0: el.
1: Ваш пес пуща длаке.
2: Ваш партнер па изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
2: Веч на roborock.si. Радио Ена Корушка.
3: Сплитна търговина с вияки.
4: Кам ДОО.
5: Стари, кам грева на кафе.
6: Ях видео, у лифта и так.
7: Нова електрична търхибридна возила BYD in CG Auto сте отперла врата на Птуйски цести у Марибору. Вабени у BYD CG Auto у Марибор in Любляна.